NCIFM, the spirit of Manitoba, Emerson Drive. Kagisinigamot, sleep it off. Isinigati ni unikamon. Ego Cree phrase of the week. Kagimatita ka punya imegisika ka punipanik. Yapitspego gaitona no emosatiak. Atikagiwe patak. Tanigug etagitik. Tanigug etagitik. Tanigug etagitik. Ego kagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagag
tau ennysä. Tai niin kuin keittä kiittiäkä. Ja kun teillä Chartrand, te koko peo viitap mikuau, ei voi kuulla sumakaan kiinnän tuutta me Cree Hour, niin Voice of the North Lorraine George, missä vaatsi minä kevaa paikka peo viitap mit nauau. Kekattika kiiva, että ei kun on Gary Farmer, niin kuin Sing That Song, mutta Cree Hour ensi IFM.